0: Синжан радио телевизия станси радио хабарлар маркази Уйгурч универсал радиоси ашлыкны тижешде монолоны эскертуду.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса элеп алайлы.
0: Иксатчыл ва тижешчик болуп, ашамачлык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак стили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлык.
2: Хөрмәтле радио аңлаучылар, Чинҗаң радио телевизия станциясе 2026 елы җәмгыятен кәсби орынларга ашкары хезмәтче хадим тәклиф кылды. Хәзер тизимнәтеш башланды. Әгәр сез дикторлык, риясәтчилек, мөхбирлек, тәрҗемәнлек, программаларны күреп бекитеш, AI инженерлыгы, радио телевизия техникасы катарлык хезмәтләр белән шөгыльләнүшкә ирада баглыган булсагыз, Шинҗаң радио телевизия станциясының слушатинг абоначылар терминалы, слушатинг торыга диккәт кылың. Без тәсис кылган җәми 29 эш орнындагы 52 хезмәт орны сезнең тизимнәтешегезне күтмәктә. Тизимнәтеш вакыты 9-нчы айның 4-нче көнегечә дәвамлашыды. Катнашышыгызны үмид кылабыз.

0: Рет чоңқур тутуш керек. Парткум шужилери партияны башкарадыган, партияны идара кылдыган шужилардын болуп, партия курулушуна чың тутуш өз кызматы, партия курулушуна чың тутмаслык вазифасына ада кылмаганлык, партия курулушуна жакшы туталмаслык кызматтын өдөсүнөн чыкалмаганлык деген карашны пухта тургузуп, партия курулушу мәсулиятын катламмо-катлам амалилаштырышны илгери сүрүш керек. Һәр дәрәҗәлек рәхбәри кадрлар өзиге катык талап куюп, өз мәсулиятыны катык ада кылып, мәсулият даирәсендәге эшләрне катык башкарып, катламмы катлам чын тутып әмәлиләштереп, катык булыш кайфиятын хакыйкый барпа кылып, тогры кайфият тургызышы керек.
1: Стансамыз хәбәре. Гоуян зонлисы Ли Чан 8-нче айның 31-нче көне Гоуянның даими эшләр йыгынын риясәтчилек кылып ачты. Йыгында башуҗи Ши Цзиньпиңның Мәркәзи комитет сиясәт бюросы йыгынында Шизаңның Рыкази шәһәре Җилун наясындагы латк шихиллык икын апытыдан куткызуш, ярдәм бериш хезмәтенә тәтқиқ кылып орынлаштырганда кылган мөһим сөзенең рөе өгенилде ва изчиллаштырылды. Йыгында монула тәэкидләнде. Халыкны һәммәдән әла билиш, аятлыкны һәммәдән әла билишти чиң турып, мәсъулиятны чиңитеп, тәшәббүскарлык белән мәсъулиятны зиммәгә алып, маслышны күчәйтеп, бирекме күчне муҗассамлап, хәтердән куткызуш, ярдәм бериш ва җитди бер тарап кылыш катарлык төрлек нуктылык вазифаларын яхшы әмәлиләштерүшкә хакыйкый капалатлык кылыш. Алакы үзүлүп калганларны дәвамлык бүтүн күч белән куткызып, куткызуш лаясыны илми әркәтҗан сәркыллаштырып, төрлек куткызуш күчләрне бер туташ пилаллап яхшы эшләтиш. Шикелемчи апеттин каттык мудапилинип, көзөтүш, сигнал беришни күчөйтүп, куткузуш бейхатерликиге капалатлык кылыш. Кийин кишиларны бир тарап кылышны инчике жакшы иштеп, каза кылганлар, алакы үзүлүп калганларнын айлы тәвәлерге болгон хамкорлукну күчөйтүп, нәпикэ бериш, куткузуш катарлык тадбирлерни жакшы амалилаштырыш. Халкыра маслышыш ва хамкорлукну фаал канат яйдырып, нопозлук учурларын вактыда илан кылып, жамият көңүл бөлүп аткан маселелерге инкас кайтырыш. Birini biliş arkalık başkalarına bili bilip, türlük xayıp xatar, yoşurun xayıplarını tekşürüp tüzeşini küçeytip, ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş iktidarını yenimi östürüp, xalq ammasının hayatı, mal mülük bi xatarlıki ve cemiyet umumiyetinin mukimliğini hakiki koldaş gerek. Yığında şehir yer astı turbu toru kuruluşu ahvali toğırsıdaki dokulat anlap ötüldü. Yığında mundaq tep görüstüldü. Yer asti turbu tori zamanıvi ul əsləyə tori sistemisinin mühim tərkibi qismi. Sistemilik təpəkkür arqılıq kuruluşni tez ilgiri sürüş. Bir tutaş pilallaşqa əhmiyyət berib, tüzülmü mexanizmini mükemmelləşdürüb, yekulğu qaz, su bilən təmilləş, su çıqır vetiş, paskını su, par bilən təmilləş qatarlıq, turbu tori bilən universal turbu koridoru otursudiki cipsalaşdırışını küçəytib, umumi ünümünü östürüş. Құрыш білән баш құрышқа тән әхмейет берішіні гәуділендіріп, еңілік яртыш үстіде пауыл ұздынып, имкан етлік сізіл болған құрлыш үріштүрішіні ішқа шұрыш. Сүпәт бейхәтерлікіні құрлыш үріштүрішінің пүткіл жәрияныға сыңдырып, бейхәтер, шәнчілік әл райы құрлышіні бәрпа қылыш керек. Yığında sodiyar çakırıp məbləğ cəlib qilishning yuqur süpətlik tərəqqiyatını ilgari sürüşkə alaqadar xizmətlər tədqiq qilindi. Yığında mundaq dep görüstildi. Содигар чакырып мәбләғ жәліп қылышны қилыплаштыруш, мәмлекет бойынша бірлікке келген чоң базар құрушның мөһим мәзмуны. Үкіметтің содигар чакырып мәбләғ жәліп қылышқа илһам беріш ва чәкләштіки конкрет әрекетін айдыңлаштырып, түрлі хизмәтләрне инчике чиң тутуш. Ярлык үкіметләрнең иқтисадны илгир сүриш әрекетін яңа қилыплаштырып, содигар чакырып мәбләғ жәліп қылыш хизмәтенең мөһим нуқтысыны тиҗарәт мөхитене сархыллаштыруш, кәсп экологиясын итилдүриш, юқур сәвиялык мәмүрият мулазимәте белән тәэминләшкә каратыш. Карханаларның әмәли кыенчылыгы, мәсьәләләрне хәл кылышыга тәшәббүскарлык белән ярдәм берип, карханаларның тараҡҡыяты өчен техима адил, техима хаяти күшкә ия базар шараити яртып бериш кирәк. Йыгында Джунга халык җөмһүриятының баш илеш башкаруш кануны төзелмә лаясы музакир кылынды ва принцип җәһәтен мақулланды. Лаяны мәмлекет халык курылты даими комитетының карап чыгышыга сунуш карар кылынды. Йыгында мондак дип күрсәтелде. Баш илеш башкарушны канун буенча тәшкилләп, баш канунын иҗра кылыш хәрәкәтен калыплаштырып, баш тапшырыш мөлазиметен күчәп сәрхиллаштырып, баш тапшыргычларның канунлык хукук мәнфәәтен кугдашны яңа күчәйтеп, баш жүкенең адил булышын үзлексез илгәре сүреп, малия баш идара кылышны мөкәммәлләштерүш кирәк. Yığında Cunqa Xalq Cumhuriyetinin iqtisadi təpçiş qanununu yolğu qoyuş nizami tüzdülmü layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Yığında mındaq təp görüstüldü. Бу кетимки низамга түзүлүш